0: Ashe olaini nungoni lang le Mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola iri yok tiniaro lomoni liwine bega mayan iri wargile weli no emo arena bo urmosori urmosori aye Mayen FM ewangan olo shol
1: osinkolio lesa teatro Mayen FM